0: los miembros de la OTAN, lo que podría desencadenar una nueva crisis. Los medios de Estados Unidos creen que el viaje podría ser como el que hizo otro jefe de la CIA a finales de 2021 para intentar convencer al líder ruso de evitar una escalada y tal vez para ultimar también la liberación de presos norteamericanos en Rusia.
1: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
2: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Buenos días. Esta madrugada tivemos un nuevo accidente mortal en las estradas galegas, de esta vuelta en Sarria. Así que son 5 las personas que perderon a vida en siniestros de tráfico no que levamos de semana en la nosa comunidade. 5 dende luns. O luns, estamos a mércores. Bueno, un mércores chuvioso no que volven as treboadas, xa volveron as treboadas. Nas provincias da Coruña e de Pontevedra actívase a partir das 9 desta mañá, pouco máis de media hora, a alerta amarela por precipitacións e por treboadas. O sur da provincia de Ourense únese a alerta por fortes chuvias, así que anoten aí. Agora anotamos, máis polo miúdo, como experta Galicia en comunicación coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Principiamos en Pontevedra con Juan de Sola.
4: Ceos cubertos, 19 grados de temperatura, condenada a penas de prisión por venda de una casa falsificando o poder do seu marido. Una muller presentó un documento notarial ilícito emitido en México para obter 100.000 euros por transacción en Pontevedra.
3: En Lugo está Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos nubrados e 15 grados de temperatura. Adif confirmou o inicio dos trámites para a recepción da obra da estación intermodal de Lugo, aínda que non concretou cando se poñera en servizo. Non se contempla a apertura da rúa con de Fontao ata que se recepcionen as obras no seu conxunto.
3: De Lugo, imos a Ourense, Xesús Álvarez.
6: 15 graus e medio, non chove de momento, ceos cubertos na capital ourensán. O xulgado acordou deixar en liberdade con cargos o home que disparou contra outro pasado domingo no barrio de 21 sen ferilo. A maxistrada impuselle medidas cautelares, terá que comparecer unha vez ao mes no xulgado e non poderá comunicarse e achegarse a menos de 100 metros da vítima. Está acusado dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa e tenenza ilícita de armas.
3: Como expertou Santiago de Compostela, María Teijeiro.
7: En Santiago de momento amencemos en chuvia, temos 16 graos. Estudantes universitarios empezan a buscar alternativas en concellos como a Estrada ante a imposibilidade de alugar piso en Santiago a un prezo razoable. As inmobiliarias confirman que están a ter consultas.
3: En Vigo está Rubén Rey.
8: 15 graus, nubes, o Concello de Vigo desaconsella o baño, poderíamos dicir de algún xeito, que pecha a zona central da Praia de Samil por contaminación microbiolóxica que achacan as choivas destes últimos días. Non é a primeira vez que acontece isto neste verán. Está tamén pechada a praia de A Punta, en Teis, en noutros intres do verán. Estiveron pechadas tamén praias en Alcabre, mesmo Filgueiras e Rodas nas Illas Cíes.
3: Esta fotografía das últimas horas en Galicia ainda non estaría completa sen nomear precisamente unha das imaxes das que máis está a comentar polo único desta imaxe. Fernán Roca, na Coruña, bos días.
9: O avistamento de 4 baleas azuis, 20 metros de baleas xuntas fronte a Fisterra, foi un grupo de turistas que estaban a facer unha excursión marítima os que captaron este avistamento único. Así se cualifica, avistamento único.
3: Avistamento único e imaxe viral en Galicia nestas últimas horas. Con que temperatura, con que tempo amence a Coruña e Ferrol?
9: Temos ceos cubertos e 18 graus de temperatura, 2 menos en Ferrol.
3: Bueno, pois non, seguimos avistando. O que nova en Galicia, con Luis González no control de son.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Achégase o 9 de setembro, inicio do curso escolar 2026-2027. En Galicia principiará con 4.617 alumnos menos e o impacto na matrícula que tenga baixada dos nacementos ao longo destes anos. Tamén en todas as etapas, baixa o alumnado. Esta é unha das novidades porque en secundaria non era o habitual. Bueno, son datos que ofrecía o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Entre as novidades, salienta a aplicación da reducción de ratio profesor-alumno en toda a etapa de infantil. En base ao acordo asinado no seu día entre Consellería e Sindicatos. Escoitamos.
10: Un acordo histórico de mellora estructural e que demostrou pois a altura de miras das organizacións sindicales que o puxeron en marcha. Ben, este primeiro acordo pois xa nos permiteu no ano 24-25 comenzar a reducir os ratios en primaria, en infantil. Esta baixada de ratios en infantil de 25 a 20 se vai rematar este ano. É dicir, vamos a ter todos os cursos de infantil a 20 alumnos, cando a lei estatal é de 25.

0: Acordo asinado y molo lembrar entre a Consellería, cos sindicatos Comisión Sobreira, SUGT, AMPE, Uniuse, CESIF, desmarcase do acordo a CIGA. Román Rodríguez defendeu, pois iso, este acordo, porque soliñou tamén é a base pola que neste curso haberá máis profesorado en secundaria. Escoitamos de novo.
1: En este setembro, e como consecuencia da reorganización horaria dos profesores de secundaria, vamos ter en torno a 900 profesores máis en secundaria. Isto xa, pois, xa o anunciamos no seu momento, pero este incremento en torno a 900 profesores o que vai posibilitar é unha reconfiguración da xornada laboral do profesorado.
0: Na segunda parte do curso, a previsión que manexa a Consellería é cando se vai poñer en marcha o programa de auxiliares de conversa, un programa propio de Galicia Alternativo ou do Ministerio de Educación, porque xa saben que Galicia tiña implantado o programa do Ministerio de Educación, foi sancionada polo Ministerio de Traballo, ao igual que outras autonomías, unha sanción de 3,5 millóns de euros que a Xunta vai recurrir. Tamén suliñamos que este ano non abrirán as súas portas 4 escolas unitarias por falta de número mínimo de alumnos, por non chegar aos 5 alumnos. Están ubicadas nos concellos de Boiro, Mesía, Taboadela e Portas. Bueno, isto o 9 de setembro, que será o inicio do curso escolar, pero agora estamos aínda a 26 de agosto. E chove en Galicia neste 26 de agosto. Segundo a monitorización semanal feita polo Ministerio de Transición Ecolóxica, a media de auga embalsada nos encoros galegos nos últimos 7 días foi dun 64,38% de media. Isto é unha caída de case 2 puntos con respecto á semana anterior. Así que as chuvias destes últimos días aínda non impactaron na situación dos encoros. Veremos a ver qué o que pasa. En relación a eso, situación dos encoros, prealerta por seca, alerta por seca. Onte o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
2: Acabo de enviarle una carta a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, para que de una vez por todas asuma y afronte los graves problemas de abastecimiento de agua potable que tiene toda la gran área metropolitana de Vigo. La solución: ponerse ya mismo a estudiar la construcción de una nueva presa aguas
0: arriba. O goberno local de Vigo leva anos defendendo esa construcción de un novo encoro, sería no Concello de Ponte Caldelas. Neste debate que se abriu, construcción de novos encoros sí ou non, a Adega, Asociación Ecologista Adega, emitiu nas últimas horas un comunicado moi crítico, amosase totalmente en contra da construcción de novas presas. E atención a este dato, Ministerio de Igualdade, concellos adscritos ao sistema BioXen de protección ás víctimas de malos tratos en Galicia. 69 de 313, Fernán Roca, de Nova.
3: Sí, é certo que non todos os concellos cumpren as condicións para estar inscritos no sistema. Teñen que ter como mínimo 4 axentes de policía local e que alo menos un deles este especializado en acción contra a violencia machista. Con todo, eses 69 concellos aínda son o 75% do total que podría estar inscrito no BioXen. Dende a delegación do goberno salientan, como dato positivo, que no último ano incorporáronse 4 e que hai un máis en trámites de facelo. Lembramos que hai pouco, nin tan sequera todas as cidades estaban no sistema BioXen. A última en inscribirse foi Lugo, en abril de 2025.
0: Eimos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
4: Hola, bos días. O Celta sinou onte o holandés de orixe marroquina Drio Bech, sina até o ano 2030. Chega dende o PSV traspasado e a quinta incorporación do Celta para a próxima temporada. Un Celta que non podrá contar con Borja Iglesias para os vindeiros 4 partidos, baixa debido a unha rotura miofascial no sóleo esquerdo. En A Coruña, tamén a punto de asinar, a Adama Traoré chega libre despois de rescindir co West Ham extremo para reforzar o xogo do Deportivo. Hoxe descanso e pendentes da fractura social que aínda se mantén. Onte era o colectivo da Federación de Peñas con Riazor Blusos que anunciaban que manteñen a protesta para o vindeiro domingo no partido contra o Valencia, pero estaremos atentos hoxe á rolda de prensa que ofrecerán a Abegondo, José Manuel García, director de medios, Santiago Liste, responsable do departamento xurídico, e Jesús Blanco, director de Seguridade, o que está hoxe, por certo, na Coruña, e Xalmiña, presentación do libro sobre el que escribiu o xornalista Javi Guillén. E onte, baloncesto amigable en Vila García, co triunfo do Leima Basket Coruña ante Obradoiro por 89-82.
0: E imos co Consello Diario de Luis Cerdeira, adiante.
5: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
8: en panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega.

0: Onda Cero Galicia.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o quilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, pero esqui contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
2: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. Elura patagónica 7,95 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Moi bos días, estamos baixo alerta amarela por treboadas nas provincias da Coruña e Pontevedra, chomeu de consideración en varios puntos de Galicia, non somente nestas dúas provincias, en máis puntos de Galicia, indica a Rede de Observación de Meteo Galicia, que onde

0: por un terraplén no concello de Sarria. Outro ocupante do turismo resultou ferido e dicimos que un novo accidente mortal, un accidente mortal máis nas estradas, porque desgrazadamente dende o luns levamos cinco falecidos en distintos sinistros de tráfico, e unha cifra moi elevada para tan pouco espazo de tempo. Tamén temos unha última hora en torno a un accidente laboral que nos leva directamente á Escola Naval Militar de Marín. Contactamos con Juan de Sola en Onda Cero Pontevedra buscando máis datos. Juan, adiante.
1: Accidente no interior das instalacións da Escola Naval Militar de Marín, no que perdeu a vida o conductor dun camión tras embarcar. Según o 112, o suceso produciuse sobre as 10 da mañan deste mércores. Foi un particular o que alertou do sinistro e indicando que o conductor podería estar falecido. A central de emerxencias movilizou a diferentes equipos especializados que, a pesar dos esforzos e dilixencia empregada en acudir ao lugar dos feitos, só puideron confirmar o falecemento do traballador. A víctima quedou atrapada como consecuencia do emborco do vehículo pesado. Agora, tras este accidente laboral, ábrese unha investigación coa finalidade de esclarecer as causas do sucedido.
0: O Instituto Nacional de Estatística vende publicar os datos sobre hipotecas constituídas no pasado mes de xuño, e tamén xa fan o balance pois do primeiro semestre do ano, entre xaneiro e xuño. Datos referidos a Galicia, din, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas descendeu na nosa comunidade un 7,26% en xuño con respecto ao mesmo mes do ano 2025. Sumaron 1.418 frente ás 1.529 do exercicio anterior. Din, atendendo o total de fincas, constituíuse 1.947 en préstamos na comunidade autónoma. Son os datos que esta mañá publica o Instituto Nacional de Estatística. Tamén estamos atentos a un asunto ao que llevemos facendo seguimento. Cada vez que hai noticia, aquí a contamos en Onda Cero. Lévanos este asunto a Uruguai. Impacta sobre todo nun esteleiro galego de Vigo, Cardama, pero tamén pola importancia do sector naval en Galicia, un sector estratégico. Estamos a seguir moi de preto todo o que acontece con Cardama en relación á rescisión do contrato das dúas patrulleiras oceánicas que estaba a construir para o Uruguai. Xa saben, o goberno de Yamandú Orsi rescindiu ese contrato, foi no deixando caer Yamandú Orsi dende o minuto un da súa chegada á presidencia ata que finalmente se consumou. Bueno, no Uruguai, isto tamén o dicimos, este é o tema. É o tema, o choque total entre goberno e oposición, entre goberno de Yamandú Orsi e o anterior goberno de la calle Pou. En medio pillaron o asteleiro vigués de Cardama. Bueno, esta semana concluiu unha comisión de investigación parlamentaria no Uruguai respecto ao contrato das patrulleiras de Cardama. Patrulleiras con Cardama, construídas, contrato entre o goberno de Uruguai con Cardama. Bueno, nada diferente o que acontece en España, porque verán, para uns serviu para demostrar que houve irregularidades na contratación, para outros din que a rescisión foi unha manobra política que atendía a outros intereses ocultos. Rematada a comisión de investigación, vamos a escoitar este de Frente Amplio e o deputado Joaquín Garlo, Frente Amplio e o partido de Yamandú Orsi. Piden que a Fiscalía investigue, por exemplo, todo o tema da garantía e pagamentos por fitos que se produciron xa Cardama. Escoitamos.
2: Cardama, sin lugar a dudas, es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso, y por eso la voluntad del Frente Amplio es que se investiguen esas actuaciones a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros.
0: Bueno, pues esto que decía Joaquín Garlo, pedían que se investigue por parte da Fiscalía, a intención do Frente Amplio con querer que comparece ao expresidente la calle Pou, o que sinalan, din, responsabilidad de política do expresidente la calle Pou. Por eso dicimos que hai un choque total no Uruguai entre o goberno de Yamandú Orsi e o anterior, en medio Cardama. Bueno, piden Frente Amplio de Yamandú Orsi esa investigación por parte da súa Fiscalía, move ficha, xa van o xulgado Coalición Republicana, aquí onde está o partido de la calle Pou, era o goberno que suscribiu os contratos con Cardama. Xa presentan denuncia penal contra a ministra de Defensa actual, Sandra Lazo. Escoitamos o deputado Gabriel Giannoli.
3: Estamos, sí, frente a una maniobra política de muy mala fe que le va a traer perjuicios al Uruguay. No tenemos patrulleras, hemos pagado 28 millones de

0: euros, no sabemos cuánto vamos a perder y en definitiva todo esto obedece, como dije al inicio, una maniobra política de muy mala fe de varios actores del gobierno y desde el inicio mismo del gobierno. Porque en definitiva también hay algo que decir aquí, a la comisión investigadora se le ocultó información. El gobierno mintió y estos actos quedarán demostrados porque en definitiva aquí está lo más importante, que es defender los intereses de Uruguay, de nuestro país y custodiar nuestro mar territorial, que por lo que vemos, por mucho tiempo no tendremos soluciones.
1: Bueno, pues neste choque é o tema levou sendo dende, vamos, prácticamente incluso dende a campaña electoral destas últimas eleccións, a que lle deron o triunfo a Yamandú Orsi, é o tema en medio cardama. Bueno, do sector naval aos data center, os centros de datos, porque verán, hoxe varios diarios a nivel nacional apuntan a que van a protagonizar o novo choque entre goberno central e comunidades autónomas. Lemos, por exemplo, o diario El Mundo, din, el goberno asume el control total del despliegue de centros de datos en España, abre la puerta a frenar inversiones ya anunciadas por las comunidades autónomas, din, a través dun real decreto que está a preparar Moncloa. Este é un tema que elevan diarios a nivel nacional, distintos diarios. Bueno, fixámonos en Galicia, data center, centro de datos en Galicia. Que proxecto temos? Que inversión anunciada temos? Bueno, pois temos inversión anunciada, primeiro centro de datos anunciado en Galicia para construirse en Curtis. Este os datos que hai hasta o momento. Ferran Roca.
2: Ingenostrum ten sede en Sevilla. Recentemente foi adquirida polo xigante australiano IREN, especializada en IA e desenvolvemento de centros de datos. Ingenostrum desenvolve o proxecto plantexado en Galicia a través da sociedade Galicia Green Data Center. Mercou 4 parcelas no polígono empresarial de Curtis Teixeiro, 40.200 metros cuadrados, que adquiriu por un importe de 1,52 millóns de euros. O proxecto contempla unha inversión de 50 millóns de euros para a construcción dun centro de datos con capacidade para 15 megawatts. Cando este en funcionamento, dará emprego directo cualificado a 45 persoas. Na fase de construcción, elevan a cifra de empregos ata os 130. En xaneiro deste ano, o Consello da Xunta confirmou a consideración de proxecto industrial estratégico para este futuro centro de procesamento de datos.
1: Bueno, pois veremos a ver que pasa. Tamén nos facemos eco deste informe, é un barómetro, chamase Barómetro de Percepción Turística, elaborado a partir da conversa digital. Elaborado anualmente unha das principais consultoras que hai aquí en España, Llorente y Cuenca. Elevan o seu titular o deste informe o seguinte: a reputación do turismo mellora en Galicia, unha das comunidades con maior crecemento en canto a percepción turística. É dicir, como nos ven, esas conversas digitais, pois cada vez falan mellor de Galicia como destino turístico. Din, temos unha puntuación de 6,2 nunha escala de 10. Pero tamén suliñan neste informe, din, advirten da fatiga da poboación. Din, destacan, lemos case textualmente, bueno, textualmente, din, las viviendas de uso turístico concentraron unha conversación negativa moi ampla e persistente en Galicia durante el segundo trimestre de 2026. Bueno, pois pues é un informe tamén interesante, este barómetro de percepción turística elaborado, como dicíamos, por unha das principais consultoras que temos aquí en España, Llorente y Cuenca, poñéndolle o termómetro, o sector turístico e a percepción que temos dentro e fora do sector. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
3: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra o xeneno a 7,50 euros o quilo ou o melón verde a 59 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
4: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: Las oportunidades de hoy tenemos
8: en panadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,90 euros.

0: este asunto. Díxonos se nos hai un ano que a solución pasaba por chegar a un acordo coa comunidade de augas de Xeve para, bueno, pues igual que se abastece aos veciños, poder abastecer tamén ao colexio, con eso deixar o tema zanxado. Pareceunos unha boa solución. Esperamos un tempo prudencial a que ese acordo se pudese materializar coa comunidade de augas, pero atopámonos unha vez máis a escasas semanas, a dúas semanas de que empece o curso escolar. O colexio de Xeve segue sen auga, o pozo segue contaminado con manganeso e os alumnos e alumnas, en definitiva, e a comunidade educativa sen abastecemento de auga no centro.
1: Pide, por tanto, al Concello de Pontevedra que adopte medidas para evitar esta incidencia, esta anomalía en el estado, en la salubridad del agua que llega a ese centro educativo, y acompañado precisamente del concejal Marcos Rey, Iván Puentes, quien este concejal ha recordado que este asunto no es algo nuevo, viene de atrás.
2: Bueno, para hacer un pouco de memoria, este problema xa leva anos con él. Incluso chegaron a facer un segundo pozo que estaba libre de manganeso, pero debido ás obras de actuación que fixeron na carretera da Xunta, pois coas vibracións ese segundo pozo secou. E logo barallouse varias alternativas que incluso o Concello Municipal, o Concello, pois, quería traer agua desde o Teleclub de abaixo de Santo André de Xeve, pero tamén quero recordar que é un agua que non é apta para consumo, co cual non solucionaba o problema. E con moi boa vista e con moi boa bueno, tendendo ya a man ao Concello, pois a Comunidade de Aguas de ali de Santa María de Xeve pois ofreceu a posibilidade de caer agua da propia instalación dos propios comuneiros e comuneiras de aguas de ali de Santa María, non? Máis, fai exactamente un ano lle mandaron unha proposta vía rexistro coas condicións que lle poñía a Comunidade de Aguas. En principio todo estaba de acordo, pero o concelleiro Xaquín Moreda pois leva meses
1: sin dar una solución y sin dar respuesta a esta demanda, no solo del Partido Socialista ahora, sino también de la comunidad educativa y de los vecinos y vecinas de la parroquia de Xeve. Y también comparecía el Partido Socialista a través de su portavoz Iván Puentes para recordar esa moción o repasar esa moción que tiene directa relación con las viviendas militares o de, en su día, de militares que tienen cierta o presentan ciertas dificultades para poder ser vendidas o transferidas por parte de sus propietarios.
0: Sí. O problema consiste en que esa enaxenación de vivendas que leva anos en marcha por parte do Ministerio de Defensa foi suspendida temporalmente hai un ano, vai facer un ano aproximadamente, para facer fronte aos problemas de acceso á vivenda que teñen en xeral unha boa parte da cidadanía española, pero que teñen particularmente os militares, que moitas veces teñen que desplazarse de cidade, e entón decidiu o Ministerio de Defensa reservar o parque público de vivenda que ten para poñela a disposición a prezo asequible aos militares que teñen que desplazarse a diferentes puntos do seu lugar de residencia, non? Pero é certo que isto deixa a Pontevedra nunha situación de discriminación, porque no resto de cidades, salvo nunha pequena barriada de Sevilla, sí que se levou a cabo ese proceso de oferta das vivendas aos seus inquilinos, e Pontevedra é o único sitio de España no que o Ministerio nunca chegou a concretar esa oferta aos inquilinos desde que se iniciou este proceso alo polo ano 2010 aproximadamente, non? Entón, o que pedimos na moción é que esa suspensión de enaxenación de vivenda, no caso de Pontevedra, se faga unha excepción para non aplicarse aquí, que se lle ofreza aos inquilinos as vivendas militares a posibilidade de comprar as súas vivendas exactamente igual que pasou en todo o resto de cidades do Estado con vivendas militares.
1: Salve. Un asunto que llegará al Pleno de la Corporación Municipal, que se celebre ya con el arranque del curso político en próximas semanas, porque estamos finalizando agosto, se dará por arrancado el curso político a partir del próximo mes de septiembre, y como consecuencia pues tendrá lugar el primer pleno de la Corporación Municipal de Pontevedra con este asunto, entre otros, a debatir en ese pleno ordinario en la Casa Consistorial. Y por cierto, en Poyo pues hoy reciben inmejorables noticias. Esta mañana conocíamos que el Diario Oficial de Galicia publicaba la declaración de fiesta de interés turístico gallego a Festa da Meixa de Campelo, un resultado desde luego muy

0: Ventilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
1: Inmellorables noticias para o Concello de Poyo, porque o Diario Oficial de Galicia acaba de publicar a declaración de Festa de Interés Turístico Galego a Festa da Meixa de Campelo, un resultado dende logo moi agardado que forma parte da suma de anos e anos de traballo para dende logo acadar que un evento destas características fose recoñecido con esta distinción e categoría a nivel autonómico. Ángel Moldes, alcalde de Poyo, que tal? Bos días.
2: Buenos días.
1: Recoñecementos que, se me permite a expresión, caen polo seu propio peso.
2: Sí, decirnos, pois bueno, creíamos desde sempre que era un recoñecemento que era necesario. Se traballou moitísimo porque non é nada doado acadar este tipo de distintivo, é dicir, fai moitos anos que creo que se había intentado, nunca se chegou a lograr, e nos pois iniciamos este procedemento en xaneiro de 2024. Así que chegamos ao goberno un pouco con esta intención e nos teníamos claro que Poyo, en este caso, ao ser un concello de interese turístico, non tiña ningún tipo de festa con esta consideración. Logo, estamos falando de que é a festa máis antigua gastronómica do noso concello, esta é a 38 edición, neste 2026, e creo que pois que chega nun bon momento, sobre todo porque a Festa da Meixa, repito, non está pensada como unha festa simplemente donde a xente disfrute de máis, senón que é un evento que o que entendemos é que contribúa ao sector tan importante para o noso concello como é o marisqueiro, e sobre todo que dese impulso e que durante todo o ano pois se consuma este produto e a festa que poña en valor pois eso, a todo o produto que se recolle na ría de Pontevedra e que se subasta na lonxa de Campelo. Por eso creo que chega un bon momento, cando sobre todo as mariscadoras e os mariscadores pois están pasando momentos complicados. Sí que é certo que é unha das poucas rías que se está traballando, eso tamén hai que decilo, que eso significa que estuvieron traballando, bueno, pues de forma importante nos últimos anos e facendo ben as cousas, e hoxe en día, pois bueno, aínda que as capturas non son con de moitos kilos, o que si teñen é pois un bo precio, e nos esperamos, bueno, que esta festa da Meixa desta edición contribúa a, sobre todo, a dar a coñecer moito máis este produto e que teña cada vez máis demanda, e sobre todo contribuir ao sector e as mariscadoras e os mariscadores.
1: Claro, porque dentro do mapa, do catálogo de eventos e festas que ten o Concello de Poyo, por que se escolle a Festa da Meixa? Pola súa antigüedade, por esa deferencia a un sector capital fundamental para o patrimonio social social e tamén económico do Concello de Poyo. Exactamente, por que se decide apostar por Festa da Meixa para que se xa declarada interés turístico autonómico?
2: Vale, cada tipo, como concello solicitas este distintivo de Festa de Interés Turístico de Galicia, te piden unha serie de condicións e nos entendíamos que reunía todas, es decir, no sentido de que tes que ter un arraigo diferenciador, tes que ter feita durante unha serie de anos de forma consecutiva, e todos esos requisitos se cumplían, e nos entendíamos que era a festa que debía de ter este distintivo porque é unha das festas que máis identifica o que o desarrollo socioeconómico do noso concello. É dicir, nos no noso concello temos moitísimas festas gastronómicas, pero que realmente estén tan vinculadas e teñan tanto arraigo no noso concello como a Festa da Meixa, pois ninguna. É dicir, hai que darse conta que en casi todas as casas do noso concello todos temos de alguna maneira vinculación co mar, todos temos algún familiar que foi ou que é que pertenece ao sector marisqueiro, e sobre todo que foi o sustento económico de moitos e moitos e moitos anos e familias do noso concello. Logo nos entendíamos que era a festa que debería ter este distintivo, sobre todo porque cumplía todos esos requisitos, e sobre todo tamén pensando a curto e a medio plazo na importancia que ten, decir, falar dunha festa de interese turístico de Galicia vai a poñer moito en valor o produto, van a ser moitas as persoas que unha vez que ten este distintivo de tanta calidade que vai a vir a probar este produto, e sobre todo van a saber que o que a Meixa e o berberecho da ría de Pontevedra é un produto de grande calidade, e eu espero que a partir de agora teña moita máis demanda con este distintivo, e que esta, con hoxe, con esta aprobación e esta publicación no DOGA, e despois ahora en setembro, así que se celebre o que é a propia Festa da Ameixa, pois dese impulso definitivo a poñer en valor o que o produto que se, en este caso, pois que se recolle na ría de Pontevedra.
1: Claro, a pregunta que poden facerse moitas persoas, que cambia?
2: Pois o cambio é importante, decir, eso é como debate que moitas veces se sucede cos distintivos de bandeira azul nas praias, decir, o feito de ter un distintivo de que unha festa sea de interese turístico de Galicia é unha garantía. Por qué? Porque para poder ter este distintivo tuveches que cumplir unha serie de garantías. Logo, isto que significa é que calquera persona que veña a esta festa vai a ter, en este caso, a garantía que vai a ser unha festa que está fiscalizada pola propia Xunta de Galicia, que vai a estar fiscalizada pola Axencia de Turismo de Galicia, e que garantiza que tanto os seus produtos como as súas actividades teñan pois unha sensibilidade especial, e sobre todo pois que teña unhas características e unha garantía para todas as persoas que se acercan. Logo, para nós é algo moi importante, é dicir, volvo a repetir, nós non pensamos cando é festa únicamente no lúdico, sino que buscamos esa sensibilización e sobre todo caracterizalo, e que ese tipo de evento contribúa. Por eso nos nunca falamos de gasto, falamos de inversión, e para nos esta Festa da Ameixa, que é o nome que se recibe, máis que a Festa da Ameixa, pois é unha serie de días donde estamos facendo unha inversión, donde estamos poñendo en valor este produto, donde estamos recoñecendo, donde van a vir moitas persoas do sector, que van a manter un contacto, que vai a haber xornadas de encontros, que vai a estar a propia conselleira do mar. Decir, logo, todo isto contribúe moitísimo a poñer en valor todo o produto, e sobre todo a garantizar que durante todo o ano vai a haber compradores que van a estar interesados neste produto, e ao mesmo tempo isto que vai a garantizar é que as mariscadoras e os mariscadores, cando vaisen á praia, van a ter compradores que consumen o seu produto.
1: Claro, pensando o marchamo de calidade, ese selo de garantía da promoción dun produto, se recibe esta promoción pública, ¿no?, o este distintivo a nivel público, despois de cumprir con unha serie de criterios, de estritos criterios, tamén proxecta unha especie de, o emite unha especie de confianza nos mercados, ¿no?
2: Efectivamente, es decir, al final lo que estamos hablando es de un selo de excelencia, un selo de calidad, y que sobre todo que tenga unos parámetros y unas condiciones que para conseguirlos que no es nada doado. Es decir, aquí no estamos hablando que mucha gente puede pensar, bueno, como las administraciones pueden tener buena relación, es decir, es bastante complicado, donde tienes que hacer una memoria justificativa, presentar un proyecto, buscar porque esta festa debe ter este distintivo, si hai outras o mellor en toda Galicia, tens que saber cal é o teu produto diferenciador, cal é o propio arraigo que ten, decir, cal é o que fai distinto aos demais para este ter o distintivo e outras no. Logo, todo isto pois foi un traballo pois de moitos meses, en este caso incluso de moitos anos, hai que recordar, iso que empezamos no 2024, pero que nos tiñámolo moi claro desde un primer momento, que este impulso, despois de 38 anos que necesitaba a Festa da Ameixa, era ter ese distintivo de calidad, este distintivo diferenciador, y sobre todo que vaya a permitir a hacer un nuevo impulso para esta festa y sobre todo para un sector que está en un momento complicado. Hay que darse cuenta que en todas las rías galegas vemos que se están aprobando plans de regeneración, y aquí vemos que en la ría de Pontevedra de momento se puede baixar a trabajar, que o produto está tendo un bo precio, e ahora o que esperamos é que poidamos ter a sorte de que non haya ningún tipo de impedimento, nin toxina, nin nada similar, e que poidamos celebrar pois esta edición con total normalidade e poñer en valor un produto tan importante. E tamén hai que recordar unha cousa, decir, que isto non se produce en toda Galicia, en cada edición se fai homenaxe ás mariscadoras e mariscadores que se xubilan. Este ano estamos falando de 25 mariscadoras que se xubilaron este ano, e que van a ter o seu homenaxe e o recoñecemento por todo o propio sector. E por eso digo, decir, que non estamos falando dunha festa lúdica donde podemos pensar que simplemente son concertos, non. Estamos falando de algo moi importante no noso concello, que é un sustento económico en moitas familias, que cando foi a crisis foi un sector que foi o sustento familiar en moitas casas, e por eso temos que ter esa sensibilidade tan especial desde cuidar a ría, decir, desde todas as inversións que estamos facendo en saneamiento, como a propia Festa Agora da Meixa con esta promoción, porque vai a poñer en valor, é decir, o que somos, decir, realmente o que identifica o noso concello con un sector tan importante como é o do mar, e dentro do mar o sector marisqueiro.
1: Dende logo, parabéns.

0: Para todo o Concello de Poio por este recoñecemento, por este selo de calidade, esa declaración de Festa de Interés Turístico Galego a Festa da Meixa de Campelo. Aproveito a ocasión porque acabamos de deixar atrás a Festa do Mar, alcalde, facemos un balance, dende logo foi todo un éxito, ateigado de xente día sí, día tamén.
1: Sí, sí, efectivamente, decir, eu ainda hoxe a mañán estaba en Combarro con moitos veciños e estábamos sorprendidos, decir, que era que les recordan que fora edición de moitísima máis xente en esta edición e sobre todo, decir, que estaban moi contentos polo valor e sobre todo polo impulso da propia festa, decir, está claro que o concerto de, en este caso, de Café Quijano foi o evento multitudinario por excelencia, increíble. Tamén hai que recoñecer que o ambiente foi espectacular, decir, hai que tamén poñer en valor as cousas e o que trae cada artista, decir, nos desde o Concello estamos moi satisfeitos porque, decir, non hubo ningún tipo de incidente, decir, o concerto pois se veías que a xente había unha conexión entre o artista e o propio público e iso é moi importante e sobre todo a calidade, xa digo, decir, que rematou o concerto e que a praza quedou totalmente limpa, decir, que era increíble, decir, por eso hai que ter claro e poñer en valor ese tipo de, a veces falamos moitas veces da recolléronse toneladas de lixo, decir, aquí o lixo que se recolleu foi o que se recolleu dos restaurantes que tuvieron o cartel de completo, que houve restaurantes que durante desde os xoves ata o domingo en cada servicio do mediodía ou da noite, incluso me dixeron que remontaron as mesas ata 4 veces, decir, que se moi pronto houve restaurantes que tuvieron que empezar a dar comida xa desde as 7 da tarde e ceas, e para nós eso é importante, decir, nós si a Festa do Mar se fai para poñer en valor todo o que é o sector, é dicir, a carpa museo foron miles as persoas que pasaron por ela, é dicir, se incrementou o porcentaxe, é dicir, moitísimo, tuvemos xente de outros países, de Portugal, de Italia, de Francia, de Reino Unido, de todas as comunidades, de Andalucía, Valencia, País Vasco, veciños do noso concello, pero sobre todo o que é importante eso, é dicir, o que a xente se identifica coa festa, é dicir, a canción mariñeira tuvo un éxito total, é dicir, agrupacións de toda a comarca de Pontevedra que viñeron a facer as súas actuacións con carpas ateigadas, as actuacións para os máis pequenos estuveron totalmente tamén completas, os concertos da noite igual, a sesión vermú funcionou moitísimo, os produtos, tanto as paellas que se fixeron de degustación, pois quedaron agotadas moi rápido, é dicir, e iso é importante, é dicir, cando traballas todo un ano para facer este tipo de eventos e despois que salga tan ben, pois para nós, pois eso, é dicir, é gratificante, e desde aquí eso, agradecer a todos os veciños e veciñas a súa comprensión e colaboración, e tamén a todos os traballadores do concello, aos corpos de seguridade de Estado, a Protección Civil, Policía Local, Garda Civil, as empresas de seguridade privada, que co traballo de todos, pois tuvemos unha edición tan importante, a máis multitudinaria de todas as edicións, e que todo pudera transcurrir con toda a normalidade e sin ningún tipo de incidencia.
0: Iniciábamos a conversa, alcalde, con esa gran nova da Festa da Meixa, declarada como Festa de Interés Turístico Galego. Rematamos esta conversa falando dese balance da Festa do Mar que tivo lugar estes días no conxunto histórico de Combarro. ¿Lle falta algo a esta festa? O sea, podemos considerar que tocou teito.
1: Nos temos, como Chevente decía, o día que nos facías a entrevista con esta presentación, nos queda aí unha parte que é que temos na que vamos a traballar, que vai ser conforme pusemos a carpa museo para poñer en valor como se pesca, como as artes de pesca, as embarcacións que temos, o poder ver na ría ese encontro de embarcacións, pois agora queremos darlle un impulso máis o que é o apartado gastronómico, onde queremos poñer en valor a cociña que temos no noso concello. Somos o concello de toda Galicia con máis estrellas Michelin, temos moitísimos cociñeiros de moitísima garantía, e o que vamos a seguir traballando agora é nesa parte máis gastronómica, non no que é a propia degustación do produto, sino que poñelo en valor de como recurso agora de cociñar e sobre todo expoñelo en facer esa conexión entre as persoas que o recollen, que o pescan, e as persoas que o cociñan. Logo, a nosa intención é na próxima edición esa última parte, e xa facer totalmente un conxunto de que sexa unha festa totalmente distinta a todas las que se celebran en Galicia relacionadas co mar ou coa gastronomía.
0: Pois ao Concello de Poio, que segue sendo un lugar de referencia non só a nivel turístico, senón tamén por esa promoción cultural de tradicións moi vinculada, como sabemos, moi ligada ao mundo do mar, con todos estes eventos e con esa inminente celebración da Festa da Ameixa por primeira vez na súa historia declarada.